brew ne a lunch ne kama na bi bia so atimi akoye enim se Jesus oyo bia why a crowd wa wo train den den den